0: Ashakana Maila.
1: Koto di pe aye o, koto di pe aye wa, let's enjoy Olorun. Nigba ti o ni si aye ma o, Olorun iwo nikan ni o ku o. No we soke, we bless the Lord, you are holy. Baba Jesus.